0: ¿Qué tal mi gente? Su amiga y servidora Janet Acosta aquí pasando a saludarlos para recordarles que me acompañen de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde aquí en su casa Latino 106.3 FM on the Midday Vibe where there's only good vibes and good tunes. Don't forget to follow me on all your favorite social media platforms at Janet Acosta and stream us live on latinosaltlake.com every day 11 to 1, the Midday Vibe with your girl Janet Acosta. Los espero. El éxito financiero comienza aquí con MyStyle Checking de Mountain America Credit Union. Diseñada con un servicio excepcional, MyStyle Checking es más que una caja de cheques. Es como hacemos que la vida valga la pena. Es mi cuenta para el auto, mi cuenta para fiestas de cumpleaños, mi cuenta para reparaciones rápidas. Para todo, MyStyle Checking de Mountain America está contigo. Aplica para MyStyle Checking hoy mismo en macu.com/es/MyStyle. Asegurado por NCUA. Se requiere membresía según elegibilidad.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: We wouldn't be celebrating America 250 if it wasn't for a strong foundation set by the framers. Hamilton built America's financial foundation on sound money, later embodied by the gold standard. But we abandoned that discipline in 1971 and have seen inflation erode the dollar's value. What's the foundation of your savings? Is it gold or something that can be devalued? Hi, it's Dr. Ron Paul, and I encourage you to speak with my friends at Birch Gold Group about diversifying an existing IRA or 401k into a tax-sheltered IRA in gold. Learn more by requesting a free info kit on gold IRAs. Just text the word SECURE to the number 989898. Let Birch Gold help you build your foundation with gold. Text the word SECURE to the number 989898. Text SECURE to 989898.
3: ¡Empezó el juego! ¡Llamaría a papá!
4: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
3: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
4: ¡Ay, claro, llámalo!
3: Hola, papá, ¿dónde estás?
5: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
3: ¡Wow! ¡Qué chévere!
6: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
7: Amigo, amiga, soy Daniel Cabrera, el experto en real estate. ¿Estás pensando en comprar? Tenemos programas sin down payment, los mejores intereses. Háblame, 801-214-8229.
8: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending, NMLS número 310953.
9: Seguimos con tu música favorita.
10: Aquí por Latino 106.3.

0: Latino 106.3 tiene un nuevo número para llamadas y mensajes de texto. 385-508-1063.
1: Hello, Utah. Les saluda Andreina Gandica para invitarlos a que todas las mañanas se despierten con Buenos Días, América. La mejor forma de comenzar un nuevo día, porque solo aquí en su casa, Latino 106.3 FM, les traemos todo lo que quieres escuchar, comenzando con Buenos Días, América.
2: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
3: Familia, es el violín. Bobby Udo es el abogado con la licencia y la experiencia para ganar tu caso. Accidentado o lastimado, llama al 801-980-7777.
4: Yo sí lo recomendaría porque es un muy buen servicio y pues también en la primera llamada nos atendieron, nos dieron cita el mismo día.
5: Yo soy el abogado Bobby Udall. Tu consulta es gratis y recuerda, si no ganamos, no cobramos. 801-980-7777.
6: La música nos une más que nunca.
7: Le habla el conejo malo, Bad Bunny.
8: Soy Karol G.
9: Rauw Alejandro.
10: Combo lo saludo acá.
11: El Kangri, Daddy Yankee.
6: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo. La Música App.
12: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: ¿Buscas la señal para cambiar de auto? Pues aquí la tienes. En Tyndall y Mazda Southtown recibe $1,000 en efectivo al comprar un Mazda CX-5 2025. O aprovecha financiamiento desde solo 0.9% en todos los modelos y sin pagos por 90 días. ¿Escuchaste bien? 90 días. Además, obtén $500 por tu intercambio. ¿O qué tal alquilar un Mazda 3 Sedan 2026 por solo $268 al mes? Solo aquí en la Casa de la Garantía de Por Vida. No dejes pasar esta oportunidad. Visita TyndallMazdaSouthtown.com o ven hoy mismo a la 10785 Sur Automall Drive en Sandy. 10785 Sur Automall Drive en Sandy. TyndallMazdaSouthtown.
0: Seguimos con más música.